0: ilé jata biribo jata biribo ilé ilé jata biribo jata biribo ilé.
1: O kuna chasio asi atwa kwan openini wani. O kuna chasio asi atwa kwan openini wani. Ye bo kwanu kotu asio no asio ni fretiti o asio ni fretiti o duman kuma mamponkontonchi obu ohia kuma na nane yan mamponkontonchi obu ohia kuma na nane yan ameni ampo na ne ameni ampo na ne ye dia kombo agye tata mamponkontonchi framo abubu nu ani tira nyino kotoko ye wie die o pasa o kure chesio asio ka pai openini wan o kure chesio asio ka pai openini wan ye bo kwa nu kotu osio nu asio ni fititi o asio ni fititi o man kwa mamponkontonchi obu ohia kuma na na ye mamponkontonchi obu ohia kuma na na ye Amani ampona ne Amani ampona ne Yadi